To. Hvala lepa, hvala lepa, krasna publika. A gremo naprej? Ajde. A ja, Jan mora kitaro zamenjati, veš, mi smo tako hudi, da rabimo vsak komad kitaro menjati.

0: Pomagaš poslušalcem.
1: Ne, men ne pomagaš. O, kaj je to?
0: O, ako su to samo bile laži, to pa nije res.
1: Ja sam je neki iz tega foha. Ti profesorno laž! Joj, vem, bom se spomnala za ime.
0: Malo še študiraj. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Νταλιούι, Νταλιούι.
1: А ни, иде ми.
0: Не.
1: Шкода.
0: Ни. Епа, иде ми злоподобна. На том свету.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 nenihnovljiva